0: Gaukur á FM1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Gaukur á FM1.
1: Everybody,

0: I alt du elskar ta vin.
1: Elsku í Charles. Sú sjúkum var alt við blæð. Sú sjúkum. Sú sjúkum er nú sjálvt. Direkt mun næstu mál.